tokwara nu chikwa ashi si ana na o choro ega na obodo nke ya na omo ni ga daputara nne na nna nke ya mana ogwa gi ya na owo onye choro ile ya ka o choro ega na nke ya ha ibidele nu ha garuola nu na nke ikechi ha o se na nne na nna